अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
3: जी हाँ 2131525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون کما جس طرح اخرجا کا نکالا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے مم بیتی کا تیرے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ یعنی جس طرح مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے جارتی کافل لشکر سے مقابلہ کرنا بعض لوگوں کو ناگوار تھا لیکن بالآخر اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا اسی طرح مال غنیمت کے معاملے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا یہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے۔ یعنی اس آیت کا پچھلی آیتوں سے رابطہ کیا ہے اور کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ عربی زبان میں اس کے لیے کما، کذالک، کدابک، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری سے کوئی تشبیہ دی جاتی ہے یا اس میں کوئی مماثلت ہوتی ہے۔ مماثلت یا کسی بھی چیز کو بطور مثال کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک فریق تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بغیر ہتھیاروں کے تھے، پھر یہ کہ وہ لشکر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مدینہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے کیونکہ بدر کا میدان جو ہے وہ مدینہ سے کچھ دور تھا، باہر کی طرف تھا۔ فرمایا کہ پہلے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بعض لوگوں کی مرضی کے خلاف فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں بہت فائدہ ہوا، الٹیمیٹلی ایک بہتر پہلو تمہارے سامنے آیا۔ تو اسی طرح آج اگر تم مال غنیمت کی تقسیم میں کسی قسم کی دل کے اندر گرفتگی پاتے ہو تو اس کو بھی نکال دو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے

حوالے کر دو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ بسا اوقات ہمیں کسی لیڈر کا فیصلہ یا بعض فیصلوں کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، یا ان فیصلوں کو ماننا اور قبول کرنا ہمارے نفس پہ بہت گراں ہوتا ہے، لیکن اپنے اس قلبی انقباض یا اندر کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انسان بڑے فائدے کے لیے یا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے یا اتحاد کے لیے اپنی ذاتی رائے کو قربان بھی کر دے، تو اس میں دین کا ایک بڑا فائدہ نکلتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کوئی اکٹھے کام کرنے لگتی ہے تو ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو میری مرضی کے مطابق ہو، اور عموماً شیطان ایسے موقعوں پر بہت خلل ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو رائے قبول ہی نہیں کی گئی، تمہیں تو اگنور کر دیا گیا، تمہاری تو سنی ہی نہیں گئی، تمہاری تو یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، تمہاری طرف تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لہذا تمہیں یہاں کیا کرنا ہے کچھ کر کے، تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور یہ کیفیت کسی بھی ٹیم میں ہو سکتی، کسی بھی جگہ ہو سکتی. اور کب ہو سکتی ہے؟ جب کسی کی بھی مرضی یا پسند یا خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا. اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ فیلنگ تو ہوگی، لیکن اس فیلنگ کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے. مثلاً آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں نمک آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، یا مرچیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، کم یا زیادہ ہیں. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کھا لیں. نہ کھانے میں کیا نقصان ہے؟ بھوکے رہ جائیں گے. اور کھانے میں کیا فائدہ ہے؟ کہ پیٹ بھر جائے گا، ہاں وہ لطف نہیں آئے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی کے ہر کام کے ہر موڑ پر لطف ہی لطف ہو. لطف تو آخرت کے لیے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو کیا آپ کے سفر کا ہر حصہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی. کیا ساری ٹرینز اور ساری ایئر لائنز آپ کی مرضی کے مطابق گاڑیوں جہاز آپریٹ کرتے؟ کہ نہیں، مجھے تو یہ ٹائم بالکل کنوینئنٹ نہیں، اور مجھے تو رات کا سفر بالکل اچھا نہیں لگتا. اور دوسرا کہتا نہیں، مجھے تو رات کا سفر بہت پسند ہے، میں دن کو سفر نہیں کر سکتا. تو کیا ایک ایک شخص کے فائدے کو سامنے رکھ کر پروگرام بنائے جاتے ہیں؟ اور اگر بنائے جانے لگے تو کیا اس سے کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اجتماعی کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم بہت سی باتوں میں اپنی مرضی اور خواہش کو قربان نہ کر سکیں. خواہ ہم صحیح رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، خواہ ہم زیادہ بہتر رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اجتماعی فائدوں کے لیے ذاتی مصلحتوں کو قربان کرنے میں ہی بھلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی تقسیم سے پہلے اصلاح کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ابھی تمہارے وہی واقعہ یاد رکھے نا حضرت سعد والا، کہ جب ان کو تلوار نہیں ملی تھی تو ان کے دل پہ بڑا بوجھ پڑا. فرمایا کہ بہت سی باتوں میں دل پہ بوجھ پڑتا ہے، لیکن بوجھ کے باوجود اسے ایکسپٹ کر لینا گریٹنس ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. سب کو نہیں، لیکن ایک گروہ کو سخت ناگوار تھا. مومنوں کا ایک فریق کیوں ناپسند کر رہا تھا؟ وہ کیوں کارہون تھا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ان کی رائے کسی کام کی نہیں تھی اور وہ بالکل ہی غلط تھے. نہیں، اس کی وجوہات تھی ان کے پاس. نمبر ایک یہ کہ مسلمان ابھی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نفری قوت، اسلحہ اور تیاری نہ تھی،
شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنگ اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کے ہوئی تھی. اب ہوا کیا، یجادلونک، یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ دل کے اندر ہی ان کے انقباض تھا، بلکہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے. یجادلونک، یعنی اس رائے کو بیان بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ذرا پورے ماحول کو ذہن میں لائیے، امیجن کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، سب کچھ اپنی جگہ، محبت، احترام، سب کچھ. لیکن ایک گروہ جو محسوس کر رہا تھا وہ اپنی رائے کنوے بھی کر پا رہا تھا، اگرچہ ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی بھی آپ نے دی تھی، جبر نہیں کیا جا رہا تھا کہ نہیں تم بول ہی نہیں سکتے، تمہیں بولنے کا حق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کو اور ان کی آرگیومنٹ کو کیا قرار دیتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑ رہے تھے. مجادلہ کیا ہوتا ہے، جدال کس کو کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنا، یعنی ایک طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی. یجادلونا میں کوئی فساد اور دنگا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اپنے اپنے دلائل دیے جا رہے تھے، اپنی اپنی آرگیومنٹ پیش کی جا رہی تھی اور وجوہات بتائی جا رہی تھی کہ ہمیں تجارتی قافلے کی طرف کیوں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ دے رہے تھے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں، نقصان میں نہیں. یجادلونک فی الحق، حق سے مراد یہاں کیا ہے، بالحق کی اوپر والا ہی حق، یعنی درست فیصلہ. بعدما تبین، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا، کیا پتا چل گیا کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اور اب قریش سے لڑائی ناگزیر ہے. اس فیکٹ کو ابھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی اس کے بعد بھی ابھی ان کے دلوں میں وہ کیفیت باقی تھی، جبکہ پتا چل چکا تھا کہ ابو سفیان تو نکل گیا، اب تو قافلے پہ حملہ ہو نہیں سکتا، اب تو مکہ سے آنے والے لشکر سے ہی جنگ کرنا پڑے گی. اور جب پتا چلا کہ اب جنگ کرنا پڑے گی تو حالت کیا ہو گئی، کأنما یساقون الی الموت، فیصلہ قبول کرنا بڑا مشکل تھا ان پر، یوں لگ رہا تھا گویا کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. سائق کس کو کہتے ہیں، ڈرائیور کو. تو یساقون یعنی ڈریون، کھینچے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی عددی قوت بہت کم تھی، اچانک یہ سب کچھ ہو چکا، اچانک یہ سب فیصلہ پیش آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا، کیسے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ. یعنی ایک طرف تو تمہارا حال یہ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، کس چیز کا، احدت طائفتینی، دو گروہوں میں سے ایک کا. دو گروہ کون سے تھے، ایک قافلہ اور دوسرا لشکر. انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی دو میں سے ایک تو تم کو ضرور ملے گا، یا قافلے کو تم لے لو گے یا پھر جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں غلبہ ہوگا، مال غنیمت ملے گا. وتودون، اور تم چاہتے تھے کیا، ان غیر ذات الشوکت، کہ بغیر شوکت والا تکون لکم، تمہارے لیے ہو جائے. شوکا سے کیا مراد، شوکا عربی زبان میں کانٹے کو کہتے ہیں، مجازن ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے،
سختی کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر اس سے قوت اور دبدبے کے لیے استعمال ہونے لگا, جس سے ہم نے کیا بنا لیا, شان و شوکت. چونکہ تجارتی قافلہ غیر مسلح تھا, اس کے پاس ہتھیار نہ تھے, اس لیے اس کو غیر ذات الشوکہ کہا گیا. تم کیا چاہتے تھے کہ اسلحے کے بغیر والے سے جا ملو, وہ تمہارے لیے ہو جائے تاکہ لڑے بغیر مال ہاتھ آ جائے. آسان راستہ نا. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہم سب ہیومن بینگ ہیں. انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ مشکل کی بجائے آسانی کی طرف جانا چاہتا ہے. شارٹ کٹ.

ارشادات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ تم مال چاہتے تھے، لڑنا نہ چاہتے تھے، اللہ تعالی کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ جس مقصد کے لیے یہ تحریک اٹھی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے تکلیفیں اٹھائی گئیں، ہجرت کی گئی، گھر بار چھوڑے گئے، وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کیونکہ اسلامی جد و جہد اور سٹرگل کا کبھی بھی مقصود یہ نہیں رہا کہ انسان دنیا کمائے یا مال و دولت حاصل کرے یا کوئی معاشی مفاد اور دنیاوی اغراض پوری ہوں۔ اللہ تعالی مسلمانوں سے نظریاتی غلبہ چاہتا تھا، یعنی اسلام کے نام پر ہونے والی جد و جہد کی اصل غرض و غایت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ مال کمانا اور دنیا میں شان و شوکت پانا نہیں ہوا کرتا، اس کے برعکس غیر مسلموں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کی جنگیں کس لیے ہوتی؟ یا تو کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور یا پھر نام اور شہرت پانے کے لیے، یا اپنی تجارتی منڈیاں حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ملک کا را مٹیریل لینے کے لیے، اور بہت سی اغراض ہو سکتی، یا کسی سیاسی غلبے کے لیے۔ لیکن مسلمان کی جنگ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی وجہ سے قافلے کو لوٹنے کی بجائے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ بظاہر ایک مشکل کام تھا، نفس کو بڑا ناپسند تھا۔ مسلمانوں کا مقصد جنگ کیا ہے؟ اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اور وہ کیا ہے؟ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ پھر دوبارہ فرمائے، لیحق الحق ویبطل الباطل۔ جنگ کس لیے؟ لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دکھایا جائے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دیا جائے، باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ ولو کرہ المجرمون، مجرموں کو یہ بات اچھی، مجرم اس کو پسند نہ کریں۔ مجرم اسلام کے دشمن، صرف کافر نہ کہیں، اسلام کے دشمن کہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے۔ تستغیثون استغاثہ سے ہے، استغاثہ کا لفظ کس سے ہے؟ غوث سے، فریاد رس۔ تم فریادیں کر رہے تھے، کس سے فریادیں کر رہے تھے؟ ربکم، اپنے رب سے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے۔ فاستجاب لکم، تو اس نے تم کو جواب دیا، اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ کیا؟ انی ممدکم، کہ بے شک میں تم کو مدد دینے والا ہوں، میں مدد کروں گا تمہاری۔ کس طرح؟ بالف من الملائکہ، ہزار فرشتوں کے ساتھ، مردفینا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، مسلسل آنے والے۔ یہاں پر اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرہ ڈال لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہے، ون تھرڈ سے بھی تھوڑے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، جسے عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں اور آہ و زاری میں گزار دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

0: وسلم نے مشرکین پہ نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 319 تھے. یعنی اس روایت میں 319 شاید اس وقت تک پورے گنے نہیں گئے تھے, اندازے سے انہوں نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے, پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے. آپ نے اس طرح دعا کی, اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے, یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے, انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پہ ڈالی, پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی, بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اذ تستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے. اور کس طرح کر رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاستجاب لکم, تو اس نے تم کو جواب دیا, یعنی تمہاری دعا قبول فرمائی. کیسے؟ انی ممدکم, کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں. کس طرح؟ بالف من الملائکہ, 1000 فرشتوں سے. اور واقعی فرشتے اترے. اور کس طرح؟ مردفینا, مردفین کا لفظ اردافع سے ہے. ردیف کافیہ آپ نے سنا ہوگا, رے دال فے اس کا روٹ ہے, ایک کے بعد ایک آنا. ردفن کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. وہ فرشتے مراد ہیں جو اس موقع پر مدد کے لیے اترے تھے یا مسلمانوں کے پیچھے آئے تھے, یعنی مسلمان فوج کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے سے آئے تھے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی, جیسے کوڑا برسا ہو, اور سوار کی بھی آواز آئی. وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم, غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا, آگے بڑھ. اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے, اس کی ناک پر نشان تھا, اس کا سر پھٹ چکا تھا گویا کسی نے کوڑے سے مارا ہو, پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا. وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سچ کہتے ہو, یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جبریل امین ہیں, اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں. نہ صرف یہ کہ دوسرے فرشتے اترے تھے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترے تھے اور ہتھیار لے کر اترے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تو ایک ایک کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے الٹا دیا تھا اور وہ زمین کا ایک حصہ الٹایا گیا تھا. سورۃ الحجر میں آتا ہے, فجعلنا آلیہا سافلہا, تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نچلا حصہ بنا دیا. تو جب ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے, اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے, اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پورے افق پہ پھیلے ہوئے تھے. سورۃ فاطر کے شروع میں بھی آتا ہے. تو پھر 1000, اور ایک اور جگہ پر 3000, اور ایک اور جگہ 5000. اس کی بات کیوں کی گئی؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے, کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ تعداد سے بڑی متاثر ہوتی. ہر چیز کو ہم گن گن کے رکھتے, کتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, کتنے ہیں. حالانکہ ایک فرشتے کا آنا بھی کافی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس تعداد کو اور اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تمہیں سنایا گیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، اس خبر کو سن کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. اچھا، قلوب کم میں کم کون ہے؟ صرف صحابہ کرام یا بعد میں بھی کسی کے لیے اس میں خوشخبری ہے؟ سب کے لیے ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی یہ مردفین کا لفظ کیا ہے؟ قطار اندر قطار، یعنی قطاروں میں. قطار اندر قطار ہی ہوتا ہے نا، ایک کے بعد ایک آنے والا. لائن کیسے بنتی ہے؟ پورے ڈسپلن کے ساتھ آنے والے. ورنہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالی ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں کہا مردفین؟ ان مردفین سے آپ کو امیجنیشن میں کیا آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لائن کا امیجنیشن کسی کو بھی آیا. آیا لائن کا؟ نہیں آیا. مردفین کا لفظ ارداف سے، ارداف کا مطلب ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر آ رہے تھے. لگاتار بھی اور قطار اندر قطار بھی. فوجی مارچ پاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا کام فوج میں جا کر جو پہلی ڈرل شروع ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے، کہ لائن بنانا، ڈسپلن. تو فرشتے تو ویسے بھی والصافات صفا ہیں، وہ انا لنحن الصافون ہیں، لائن بناتے ہیں. ایک ہم ہی سے نہیں بنتی، باقی تو ساری مخلوق. ولڈر بیسٹ کی جب مائگریشن ہوتی ہے تو وہ لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ملینز ہوتے ہیں تعداد میں. اور پرندوں کو آپ دیکھیں اڑتے ہوئے، چیونٹیوں کو آپ دیکھا کریں، بے شمار جانوروں میں ڈسپلن نظر آتا ہے، لیکن ہمارے اندر اس کی کمی. پھر فرمایا کہ یہ نہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ فرشتوں کے آنے سے تم کامیاب ہوئے ہو. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں کامیابی، نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: كما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
5: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل.
6: ہاں شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578 6.
6: جی ہاں 2315257 86.
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز.

0: بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی فورسز جو کلیئرنس آپریشن مکمل. ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جانم بھیڑا. صدر وزیر اعظم وفاقی کر وزیر پارا پولیس چوکی دہشت گردن کے حملے کی مذم. صدر آصف زرداری چھو تو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام پڑھایا ویندو. شہباز شریف چھو تو کہیں کے بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈینداسی. محسن نقوی چھو تو دہشت گردن جا بزلانہ حملہ امن کے خراب نہ تھا کر سکن. بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن سے بھیٹا پیش. بلاول بھٹو زرداری چھو تو بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے ناکام بڑھایا ویندو. وزیر اعظم شہباز شریف پارا ملک میں دہشت گردی کے خاتمے بارے عزم جو ورجاؤ. کابینہ اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کر رہی ہے. ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے بارے ڈی گھنو پرے نہ ہے. وزیر اعظم کابینہ کے ایران ترکیا کے دورے دوران بے اعتماد میں ورتو. شہباز شریف جو ترک صدر صنعتکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں. ترک صنعتکارن پاکستان میں صنعتکاری میں دلچسپی ڈکھاری ہے. امریکی صدر ٹرمپ ترکی تے لگل پابندیوں پر ختم کرن جو اعلان کر چھڈیو. ترکیا پہنچن تے صدر ٹرمپ رجب طیب اردگان پارا صدر ٹرمپ دی آجیاں توپن دی سلامی ورنی وئی. گارڈ آف آنر پیش. ٹرمپ دی نیٹو تے سخت تنقید. میڈیا سے گلائندے ٹرمپ چھو تو نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی. نیٹو اجلاس وچن جو موڈ نہ ہو. ترکیا دی میزبانی سبب ہتے آیا ہاں. بین ملکن کی بھیٹ میں ترکیا امریکہ سے ودیک وفادار رہو. امریکہ سدا یورپ کے روس کا بچایا ہے. یورپی ملکن کے بچان لائے ایران کی ایٹمی صلاحیت کے ختم کیا. ترک صدر رجب طیب اردگان چھو ہے تو امریکہ کا F-35 وڑاق جہاز ورتا ویندا. ایران کے شہید عراق منتقل. نجف کربلا میں اج تعزیت جلوس کڈیا ویندا. عراق کے وزیر اعظم سجے ملک میں اج عام موکل جو اعلان کر چھو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں. یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

شارجہ کان کراچی دے گم تھل نجی ایئر ویز دے گم تھل کارگو جہاز دے فضائی اے بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز دے کریل مبینہ ہندی نشاندہی بعد گولا وارو آپریشن تیز کیا ویو پاک پیریا جب بحری جہاز ایک ایٹی آر جہاز بگولا میں شامل پاک پیریا جدید جہاز بگولا میں مصروف میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی مرچنٹ ویسل گم تھل جہاز دے گولا میں رودھل کارگو جہاز کراچی کا 155 ناٹیکل میل کے فاصلے دے رابطہ کاٹا تھی پی ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جے ایک بے تے میزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو جاری کر چھڑی ایران جب امریکی حملن بعد امریکہ اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو امریکی سنکام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھیک ہدفن کے نشانوں بنایا ہے ایران جی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹورک ساحلی ریڈارز 60 کا ودھیک ایرانی فوج انہن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو حملہ اپنا ہرمس میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ہیں پاسدان انقلاب چے بعد ایرانی حملن جی جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہیں امریکی ہدفن میں بحرین میں امریکی پنج بیڑی جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں آری السلام فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہے ایک امریکی ڈرون پر تباہ کیا ہے

ایران جی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جو مڑ آخری رسم جی راگیلا ایران کا عراق منتقل شہید آیت اللہ خمنائی جی مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامی پیش گئی. عراقی شہر نجف میں شہید آیت اللہ خمنائی جو آخری رسموں جاری. شہید آیت اللہ خمنائی جی مڑ جو تدفین سبانے مسجد میں کئی ویندی.

اللہ میں چلو ون پی ایم آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی والا خوبصورت سا ساجو گیا آج بھی جاری و ساری رہے گا. پورے پورے ایک بجے تک پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:30 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہے, کار میں ہے, بائک میں ہے, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. تو فضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. تمام سننے والوں کو جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, جو لوگوں کی سالگرہ ہے, ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے کہ اچھا سنو, جو لوگ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں, آمین. گلیوں اور سواروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے, تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا, بخیر آگے لے جی آیا نو سد, بسم اللہ, بونجور, شاونی ہاو اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

ایران میں 80 کھان ودیق ہدفن کے نشانوں بڑھایا ہوا ایران کی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹورک ساحلی ریڈارز 60 کھان ودیق ایرانی فوج ننن بیڑن کے نشانوں بڑھایا ویا ہے حملہ اپنے ہرمبس میں بحری جہازن کے حملن بعد کیا ویا ہیں پاکستان انقلاب چیا ہوا ایرانی حملہ کے جواب میں امریکی ہیڈن سے حملہ کیا ہے امریکی ہدفن میں بحرین میں امریکی پنجی بیڑی کے مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی اسلام فضائی اڈے سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بڑھایا ہوا ہے امریکی ڈرون پر تباہ کیا ویا ہے गुंडागर्दी ए भत्ताखोरी जो दौर खत्म थी वयो ईरान झुकण वारन मन आहे अमेरिका हमला करे मफामदी यादाश जे चैन शिकन जी भंगड़ी कई आहे ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाफ चयो आहे त अमेरिका के समझण घुर्जे धमकियुनि ऐं इस्तेसार वारो दौर हाणे खत्म थी चुको आहे شارجہ کا کراچی ایندے گم تھیل نجی ایئر ویز کے کارگو جہاز کے فضائی اور بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز کے کریل مبینہ حملے کی نشاندہی بعد گولا وارو آپریشن شروع کیا ویو پاک بحریہ جا بحری جہاز ایک اے ٹی آر جہاز پہ گولا میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز پہ گولا میں مصروف میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے مرچنٹ ویسل پہ گم تھیل جہاز کی گولا میں رتل کارگو جہاز سے کراچی کے 155 ناکٹیل میل کے فاصلے سے رابطہ کاٹا تھی پہ ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جو مڑ آخری رسم کے داغی لا ایران کا عراق منتقل حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزارے مانن کی شرکت شہید آیت اللہ خمنائی کے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورس سلامی بھی پیش کی شہید آیت اللہ کے مڑ کی تدفین سبانے مسجد میں کی ویندی وری وزیر مراد علی شاہ جو قومی اسمبلی کی منصوبہ بندی بابت پارلیمنٹ کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن کی شرکت رستن کے 5 وڈن منصوبن جو جائزہ ورتو ہو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے 5 اہم رستن کی تعمیر جو کم جو 2027 تائیں مقرر کرنے جو خطب مقرر مراد علی شاہ چھو تو سمورا رستہ معاشی ماگ آئن ترقیاتی اسکیمن کے وقت کی مکمل کرنے لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے انسان کے علمبردار عبدالستار ایدھی کے وچھوڑے کے 10 سال مکمل صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبدالستار ایدھی کے بھیٹا پہ صدر آصف زرداری چھو عبدالستار ایدھی خدمت خلق انسان جو روشن مثال ہو سنت انسان کی خدمت والوں درد سدائیں روشن رہو وزیر اعظم شہباز شریف چھو عبدالستار ایدھی جو سماجی خدمتوں روشن باب آئیں نوجوان نسل کے ایدھی کے کردار میں سکھن گرجے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے گڈل چٹابیٹی امتحان 2024 کے تکراری نتیجن خلاف ودیق 23 امیدوارن پاران داخل کل درخواست کی بدنی عدالت دھرن کے 5 اگست تائیں جواب طلب کرے ورتو درخواست گزارن پاران سدن پرچہ پر بیئر چیک کرانے کی صدا ऐं छठे वेझो पेट त्रिकण सबब के डी वाह में नौजवान बुडी पियो गुझे गजी वाह गोट अली मोहम्मद कासियार वटि नौजवान के डी वाह में बुडी पियो गोला जारी

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

آسان جو قابل عزت نہایت محبتی مانو سائیں مسار کھوڑو صاحب جی پر وقار تقریب میں موجود ہیں ماں پینجے دل جے گہرائیں سا کھین بھلی کار جوان تو علی ریانہ لغاری صاحبہ

ہن غزل میں سندھ سماجی ثقافت ہے رند بیچرا راہوں رستا خوبصورت بنیوں خوبصورت بنیوں سچوں بھینروں سچا بھائے انتہائی سچن دوستن ذکر سر فرست ہے تو مجھے التماس ہوں دی تاں کھایا گزارش ہوں دی تو ہن غزل جے اسٹارٹ وٹھن کھاگ میں جے کریں اساں جے آڈینس جو ہن تاڑین جلائیں بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت ب

خواتین، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جناب یہاں پر جو آ چکے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کی سب سے جو بہترین بات مجھے یہ لگتی ہے کہ انہوں نے نا آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کا پروڈکٹ اویلیبل کرایا ہے، جیسے کہ آپ لوگ کو اگر نائٹ کریم لگانی ہے تو نائٹ کریم بھی موجود ہے، فیئرنس کریم لگانی ہے تو فیئرنس کریم بھی ہے، ایکنی پرابلم ہے تو ایکنی ٹیوب بھی ہے، صابن لگانا ہے تو صابن بھی ہے، فیس واش لگاتے ہیں تو فیس واش بھی ہے، اتنے سارے اچھے اچھے اور ہر طرح کے پروڈکٹس آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں مل رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو نام آنا چاہیے، نام یاد رکھیے گا تاکہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نام لے کر طلب کریں، اور ایسا نہ ہو کہ جب آپ دکاندار کو بولیں کہ بھائی جان ہمیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا یہ فلاں والا پروڈکٹ دے دیں، وہ آپ کو الو بنائے کے پاس نہ ہو اویلیبل اور کوئی اور آپ کو تھما دے، تو اس چیز سے ذرا گریز کیجیے گا، انہیں بتائیے گا کہ ہم اسکیم نہیں ہونے آئے ہیں جناب، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس اگر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس نہیں ہے تو ہم وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ کے یہاں اویلیبل کرائیں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس نمبر ہے جو کہ آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈائل کیجیے گا، کال کیجیے گا یا پھر میسج کیجیے، انہیں بتائیے کہ فلاں جگہ پر ہم گئے تھے، فلاں دکان سے ہم نے معلوم کیا ہے اور وہاں پر وائٹ ایش کے پروڈکٹس نہیں مل رہے ہیں، تو ڈائل کیجیے 03-15-799-0595 بوڑی 315-79-595 ہی نمبر اتو جن تے تمہارا رابطہ کرے پانچ قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے اویلیبل کرائے سکو تھا. تو ہاں گال اتنا اسٹارٹ تھی تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اگر تمہاں استعمال کرنا چاہو تھا ائی تاں کے خبر نہ تے تمہاں چھو استعمال کرنا، تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جے بارے میں اگر تمہاں کے تھوڑو بدھائیں دی ہلا، تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جے کائے تمہاں جے خوبصورتی دے مطابق تیار تھیلا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ بھائی کیمیکل والی پروڈکٹس ہم نہیں لگا پاتے، ہماری اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہے یہ بلا بلا، تو آپ لوگوں کے پاس وائٹ ایش بیوٹی کریم موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کی سینسیٹیو اسکن کے مطابق بھی ہے، اور یہ فل نیچرل اجزاء سے تیار کی گئی ہے، اس کے اندر ایووکاڈو آپ کو ملے گا، ملک ہے، ایلو ویرا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک جدید اسکن کیئر پروڈکٹ ہے جو آپ کے جلد کو تازہ، نرم اور خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے. اس میں شامل ہے جناب بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اجاگر کریں گی، خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کریں گے. تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں، آپ خواتین ہیں، ہر کوئی آپ جو ہے نا وہ بے فکر ہو کر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال کر سکتا ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم کا بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر آپ ٹین ایجرز ہیں، آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے وہ کافی ڈل ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اچھی سی نائٹ کریم ہو لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے، تو میں ہوں بتا دوں گی کہ بھائی آپ کے پاس وائٹ ایش بیوٹی کریم اویلیبل ہے، اور وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک بہت ہی بیسٹ والا آپشن آپ کے پاس ہونے والا ہے، تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ساتھ میں آپ استعمال کیجیے گا وائٹ ایش بیوٹی سوپ یا پھر آپ وائٹ ایش کا فیس واش بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وائٹ ایش فیس واش کی اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑی بات بتاؤں، تو وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے نا یہ وائٹامن سی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جو کہ آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ برائٹ بناتا ہے، اینٹی ایجنگ کے لیے بھی ہے، اور بہت ہی مست ہے جناب، کریمی فیس واش ہے اور اس کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے. تو اتنے سارے وائٹامنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ جب پروڈکٹس مل رہے ہیں تو آپ کو استعمال کرنے تو بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکنی کی وجہ سے شدید والا پریشان ہے تو ایکنی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے. ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو کہ فل آیورویدک فارمولا ہے جس کے اندر جڑی بوٹیاں ایڈ کی گئی ہیں، کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں، چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو، آئلی، ڈرائی، نارمل، کمبینیشن کیسے بھی طرح کی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف آپ کے چہرے کے ایکنی کو ختم کریں گے بلکہ آپ کے چہرے پر جو نشانات ہوتے ہیں، جو کٹ ہوگا آپ کے چہرے پر کبھی لگ گیا ایسا کٹ جو کہ نہیں ختم ہو رہا، یا پھر آپ کے چہرے پر کوئی جلنے کا نشان وہ سب نشانات، یا پھر ایک نہیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب اویلیبل ہے. یہ آپ نام لے کر طلب کر سکتے ہیں، آپ کو ایزیلی مل جائے گا، اور یہ چھوٹو سا ٹیوب ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا استعمال کرنے کے طریقے کار یہی ہے کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے، سونے سے پہلے اپنا فیس واش اچھے سے کیجیے گا، چنگے طریقے سے پانچ منہ کے دھو بابا، پانچ ہتھن کے بھی چنگے طریقے سے واش کرو، نا جیتے جیتے تمہاں کے دانا جتے جتے نشان آئے، جتے جتے ایکنی آ، کچھ بھی آپ کہڑو بھی پرابلم آ، ان چیزوں
ते लगाए करे ता समय पओ ता सुबह जो पाजो फेस वॉश कना ता तमा जे एकनी में फरक हुंदो तमा जे निशानात में फरक हुंदो आई तमा जे जेके प्रॉब्लम्स आ वो सब दूर थिना विंदा आई वाइट एज ब्यूटी क्रीम भी तमा ई लगाईंदा राजो तमा सुमण का पेरी लगाई पंहिंजो फेस वॉश कंदा ऐं पोइ लगाए करे सुम्ही पवंदा. उन खां अलावा वाइट एश लवली क्रीम जे बारे में अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां त मतिलबु मूंखां पर्सनली कोई पुछे त तव्हांजो वाइट एश में कहिड़ो प्रोडक्ट जेको आहे फेवरेट आहे त मां अखियूं बंदि करे ॿुधाईंदा वाइट एश लवली क्रीम. वाइट एश लवली क्रीम सबबु असांजो 32 दिल्ली एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे. मतिलबु मुंहिंजी हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे, ज़ाती ख़्वाहिश, मतिलबु हटके ही स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम न बि हुजनि त मुंहिंजी हिकिड़ी जेको आहे न हिकिड़ी इहा ख़्वाहिश आहे ज़ाती त वाइट एश लवली क्रीम जेका ही तव्हां सभिनी खे हिकु मरतबा लाज़मी लॻाइणु घुरिजे. ऐं वाइट एश लवली क्रीम जूं अगरि मां तव्हांखे जेको न ख़ासि ॻाल्हियूं ॻणण ते विहारियां त तव्हांजो जेको तव्हां सोचींदा त बाबा हिकिड़े प्रोडक्ट जे अंदरि एतिरियूं सभु चीज़ूं कैसे थी सघनि थियूं. त बिल्कुलु आहिनि जनाब, छो त वाइट एश लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल आहिनि. हर तरह जो तव्हांखे हिन जे अंदरि वाइटमिन मिली वेंदो, तव्हांजी स्किन खे जंहिं बि वाइटमिन जी कमी हूंदी उहा पूरी थी वेंदी. इन खां अलावा हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड आहे. सनस्क्रीन ॻोल्हण ई तव्हांजी स्किन ते हुनजो मैच थियण एॾो वॾो जेको मुश्किल कमु लॻंदो आहे मूंखे, छो त मूंखे हिन महिल ताईं हेॾी सारी थी वई आहे हिन महिल ताईं पंहिंजे टाइप जी जेको आहे न सनस्क्रीन न मिली आहे. सो अगरि तव्हांजे प्रोडक्ट जे अंदरि ई तव्हांजे हिसाब वारी सनस्क्रीन एड थियल आहे, तव्हांजो प्रोडक्ट एॾो मस्तु ठहियल आहे त तव्हांखे हिकु दफ़ो इस्तेमालु करणु घुरिजे. ऐं वाइट लवली क्रीम जे अंदरि कोई बि एज लिमिट कोन्हे को, बिल्कुल जी कोई एज लिमिट न आहे. यानी कि हिनखे ॿार बि लॻाए सघनि था. तव्हां टीनेजर्स आहियो, तव्हां एजड आहियो, कुराड़ा, मायूं, जवान, मर्द, हर कोई लॻाए सघे थो. सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हांजे घर में त हुजणु ज़रूरी आहे बाबा. तव्हां काॾे वञो था, पार्टी आहे, को शादी आहे, कुझु बि आहे तव्हांजे घर में, इवेंट, तव्हां कमु कयो था, को जॉब कयो था, उन सूरत हाल में बि तव्हांजे हथ में जेको आहे न वाइट एश लवली क्रीम जो हुजणु लाज़मी आहे. छो त जॾहिं तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कंदा, बसि तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कंदा, वाइट एश लवली क्रीम अप्लाए कंदा पंहिंजे चहिरे ते, ऐं पोइ तव्हां ॾिसंदा त बसि तव्हां रेडी आहियो, बसि मूंखे काॾे वठी वञो, तव्हांजी दिलि मां फीलिंग ईंदी. सो बिल्कुलु तव्हां वाइट एश लवली क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था. लॻाइण जो तरीक़ो इहो आहे त अगरि तव्हां सुबुह जो लॻायो, राति जो लॻायो, मंझंदि जो, जंहिं महिल बि तव्हांजो दिलि चए तव्हां लॻाए सघो था. ऐं बसि पाण खे सफ़ाई वीआईपी ॾिसंदा. इन खां अलावा पंहिंजो फेस वॉश पहिरियां लाज़मी कजो. ऐं ही उहे तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजे हर स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल आहिनि. सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी ऐं तव्हांखे उहो हुसन मिलंदो जेको तव्हां हमेशह हासिल करणु चाहियो पिया. सो बिल्कुलु तव्हां इस्तेमालु कयो. उन खां अलावा डायल कयो 03-15-799-0595-4315-7995.

چاچا چاچا خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ چاچا, ویلکم کرتے ہیں. اور یہ موجود ہیں, وعلیکم السلام. سلام صدرہ مسکان, کیڑا حال ہے تماجا, خوش آیو ادی. اواں جو آوازی انداز مکھے ڈاڑو پسند ہے, شو کے سامان جو شو بدندو آیا ادی. چار پنج دیہن ہاں اچھا چلیں, ہمارا پروگرام نہیں سن پا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے بہن سانگ ضرور پلے کر جو. سجاد اللہ جمالی, علی حیدر جمالی, علی گل جمالی, ولیجر رئیس, محمد حسن جمالی, شفی باد, نواب شاہ, پلیز پلے دل شیر تیوڑوں, گل جیڑا سٹھا مانو. چلیں بھا ماں کوشش کدم تاں جو گانو بدنا سی. رسول آباد سے عبد الحسین شمبانی بھائی, وعلیکم السلام. ادی ٹاپک اس وقت شعور نہیں تھا تو اچھا جو لگ رہا تھا اب باشعور ہیں, اس وجہ سے برا لگتا ہے. اچھا منیا گال ہوئی. اوکے, اور یہ ہیں ذاکر حسین پمہڑ, ادی ممتاز ملائی جو گانا مترا جو حاضر ممتاز ملے ہلائیندی. واہ ڈیری ہے سعود ڈیری فرام نواب شاہ, سلام ادی شو تماجو نائس آئے محبتوں بھا, خوش آمدید. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں کشف کی دی آپ ہی سڈو میں بھی.

0: بیہر شروعات کہیں بے مفاد میں نہ ہوں دی دھریوں تکرار جے حل لائے گالیوں طرف موٹن قطری پر نئی وزارت چاہو تا چکتان جے خاتمے لائے گالیوں نی واحد رستو آہن
1: شارجہ کا کراچی اندے گمتیل نجی ایرویز جی کارگو جہاز جی فضائی ہیں بیری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز جی کرل مبینہ حدند جی نشاندائی بعد گولہ بارو آپریشن تیز کہہ ویو پاک بحریہ جا بحری جہاز ہیں ایک ایئر ٹی آر جہاز ب گولہ میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز ب گولہ میں مصروف میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے مرچنٹ ویسل ب گمتیل جہازن جی گولہ میں رودل کارگو جہاز سے کراچی کا 155 ناٹکیل میل جی فاصلے تے رابطہ کاٹا تھی وی ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا گمتیل جہاز کے معاون پائلٹ فیصل محمود جتوئی جو تعلق نواں جتوئی کے بھر والے گوٹ ٹھوڑا شریف سے ہے
0: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو مڑ آخری رسمن کی ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے میں جناز نماز ادا ہزاریں مانن کی شرکت آیت اللہ خامنائی کے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامی بھی پیش کی شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ کی تدفین سبھانے مشہد میں کی ویندی
1: وڈے وزیر عمران علی شاہ جو قومی اسمبلی کے منصوبہ بندی بابت پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن کی شرکت رستن کے پنج وڈن منصوبوں کا جائزہ ورتو ویو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے پنج اہم رستن کی تعمیر جو کم جون 2027 تائیں مقرر کرنے کا ادب مقرر مراد علی شاہ چھو تا غیر قانونی امیگریشن منشا کے خاتمے لائے معاملہ ترقیاتی رہن سے زور ڈنو ویو محسن نقوی چھو تو دہشت گردن کی فنڈنگ روکن کی ضرورت ہے دہشت گردن کی پٹ پرائی فنڈنگ میں ملس ملکن خلاف گڑجی کم کرنا پوند چینی گھر وزیر چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کے قدرن کی قدر کی نظروں سے ڈسوں تھا انسانیت کے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی نیویارک میں چینی منصب لینگ زیفانگ سے ملاقات اندرونی سلامتی ورن معاملن میں بھائیواری ودھائن تے اتفاق بارڈر میں رسپینڈ غیر قانونی امیگریشن منشاہ کے خاتمے لئے معاملہ تقیاتی رہن تے زور ڈنو پیو محسن نقوی جو دہشت گردن کی فنڈنگ روکن کی ضرورت ہے دہشت گردن کی پٹ برائی فنڈنگ میں ملکن خلاف گڑجی کم کرنا پوند چینی گھر وزیر
0: انسانیت کے علم بردار عبدالستار ایدی کے وچھوڑے کے 10 سال مکمل صدر آصف زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبدالستار ایدی کے بیٹا پہ صدر آصف علی زرداری چھو تو عبدالستار ایدی خدمت خلق ہے انسانیت جو روشن مثال ہو سندس انسان کی جی خدمت وارو درس سدائی روشن راندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو عبدالستار ایدی جو سماجی خدمت روشن باب آئن نوجوان نسل کے ایدی کے کردار ماں سکھن گرجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: امن وعدوں باوجود امریکہ ایران جائے تھے میسائل اینڈ ڈرون حملہ. امریکی صدر ایرانی بندرگاہ جب امریکی عملن بعد امریکی اڈن تے حملہ. کویت اینڈ بحرین میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو. امریکی سین کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودی کا حدبن کے نشانوں بنایا ہوا ہے. ایران جی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورک ساحلی ریڈارز 60 کا ودی کا ایرانی فوج ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے. حملہ آبنائے ہرپس میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ویا ہے. پاسداران جواب چیو تا ایرانی حملن جے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے. امریکی ہدفن میں بحرین میں امریکی پنجن بحری جہازن تے بیڑی جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی اسلام فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہے. ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ویا ہے.
1: امریکی حملن بعد

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

کے ہو تو آواز بھی سنتی ہے. GFM 88 Network سن کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, GFM 90.4.

سماترا اندامان کے زلزلہ یعنی سنا سے سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں. 16 اگست 2006 کو ایدھی بلکیز ایدھی اور کبرا ایدھی کے

عہد کی گئی ہے کہ وہ ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں. آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عیدی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر بے پناہ شہرت پائی. شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا. وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت ہیں. اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے ہدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے جس میں وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے. آپ کے بیٹے فیصل کا کہنا ہے کہ جب افغانستان میں

مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا. حملہ نے مہمانوں صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لی. جب ایجی صاحب وہاں ہیں تو انہوں نے اس بات پر سخت جو ہے غصہ ہوئے اور خفا ہوئے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی. اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس ڈرائیور کے ساتھ سوئے. آج ایدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ایدی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا, لیکن وہ ذات طور پر اس کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی. اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمت پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈگری ڈاکٹر کی آزادی سند انہیں دی گئی ہے. وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں. وہ حکومت یا سابقہ مذہب جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کی امداد مشروط ہوتی ہے. ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی 1996 میں. ان کی خود نوش تو سوانح حیات شائع ہوئی 1997 گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایڈی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے. عیدی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہے, اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے اپنی

میں پوری آل ورلڈ میں عبد الستار ایدھی جانی مانی شخصیت تھے جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر رہے اور ایدھی فاؤنڈیشن کی اس

فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں اور ان دونوں کو 1986 میں عوامی خدمات کے شعبے میں رامون ماکسے سے ایوارڈ سے نوازا گیا. دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: सदका।

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جائے کویت میزائل ڈرون حملہ. امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چڑی. ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ. کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائے ہو. امریکی چنڈ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیک ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے. ایرانی جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز نشانوں بڑھائے ہو. پاسدار انقلاب چاہیے ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے. 85 ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے. ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہے. ایران تے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں.

0: امریکی عملن بعد مقامت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی گیا. ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کندو رہندو. ایرانی پڑھئی وزیر عباس راکچی چاہیو آئے تا امریکی حملن لبنان این اسرائیلی کاروائین میں تیل جی وکرے تے پابندین سا مفابت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی گیا ہیں. ایران حملے تے امریکی دن کے نشانوں بڑھائیں دا. ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالی پاک چاہیو آئے تا گنڈا گردی این بھتا خوری جو دور ختم تھی گیا. ایران جھکن وارن ماں نہ ہیں. بحرین جا ایرانی ڈون این میزائل حملہ ناکام بڑھائن جی دعویٰ. بحرینی میڈیا موجب بحرین تے لگاتار چار بھیرا حملوں کیا ویا ہے. دفاعی نظام حدن میں داخل تھیل ڈرون این میزائل کے ناکارا بڑھائی ہوا ہے. کئی بھی علاقے میں حملن کے نتیجے میں جانی نقصان نہ تھو. امریکہ ایران جی ایک بے تے حملن بعد چین این قطر مفاوت لائے سرگرم. بنی ملکن جو دھورین کا حملہ روکن جو مطالبہ. چینی پڑھئی وزارت وچ اوبھر میں جنگ جی بیہر شروعات کہیں جے بھی مفاد میں نہ ہوندی. دھوریوں تکرار جے حل لائے گالیوں طرف موٹن. قطری پڑھئی وزارت چاہو تا چکتانے جے خاتمے لائے گالیوں ہی واحد رستو آئیں. شارجہ کا کراچی دے گمتل نجی ایئر ویز دی کارگو جہاز دی
1: Change is inevitable.
2: Claim the X Factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki Fronx.
3: Aap sun rahe the GAFM Network par KTN News.
4: Har din, har pehar, zindagi ki lehar. GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
5: Chhawa penje karobar ji tarakki lai soche rahe aayo.
6: Ta poe GAFM 90.4 matli badin ek edo FM radio aaye
5: jeko hale tho bina break ae musalsal.
6: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन.
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: ہائے ہائے ہائے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو دہشت گرد حملن بعد آپریشن، چار ڈیہن دوران 54 دہشت گرد مارجی ویا، دہشت گردن سا وڑندے 42 جوانن شہادت مانی. ڈی جی آئی ایس پی آر موجب گزر چار ڈیہن دوران بلوچستان کی زیارت مانگی ڈیم میں تالبدین میں علاقن میں دہشت گردی جا 3 واقع تھیا، جن دوران 42 جوانن شہادت مانی. شہید پولیس اہلکارن جو مجموعی انگ 27 تھی ویو. سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں مجموعی طور 54 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو ہے. ڈی جی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چھو ہے.

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جائے کویت ویزا لے ڈرون حملہ. امریکی صدر ایرانی بندر کا بندر عباس سے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی. ایران جا بھی امریکی حملے بعد امریکی اڈن تے حملہ. کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائے ہو. امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھک ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے. ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز نشانوں بڑھائے ویو ہے. پاسدار انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے. 85 ہدفن کے نشانوں بڑھائے ویو ہے. ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہے. ایران تے حملن میں سہولت دیندڑن ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

قاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اج رات ایک بھیرو بیہر ایران متا حملے کی دھمکی دئی چڈی. ترکیا کے شہر انکرا میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سا گڈ پریس کانفرنس کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تھا ایران سا جنگ بندی ختم تھی چکی ہے. ایران سا گالیوں کرن وقت وجائن برابر ہے. اج رات ایک بھیرو بیہر وڈا حملہ کرے سکوں تھا. ایرانی کوڑا ہیں گزل دیہن انہوں اپنا ہرمس میں جہازن تے ڈرون حملہ کیا. ڈیل کا سوائے بھی تہران جی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والی جگہ ختم کرے سکوں تھا.

0: امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا ایک بہتے میزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے کی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ پوئے تائیں بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ہو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیک ہتفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں بنائے ہوا ہے پاسدار انقلاب جو ہے تو ایرانی حملوں کے جواب میں بحرین ہے کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے ایران تے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا امریکی حملن بعد مقامات جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی خود مختاری جو دفاع کردو رہندو ایرانی بڑے وزیر عباس راکسی چاہیو ہے تا امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائن تیل کے وکرے تے پابندین سے مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بنائیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب باپ چاہیے تو گنڈا گردی بتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن ماں نہ ہے بحرین جا ایرانی ڈرون میزائل حملہ ناکام بنانے کی دعوی بحرینی میڈیا موجب بحرین سے لگاتار چار پیرا حملوں کیا ویو ہے دفاعی نظام حدن میں داخل تھل ڈرون میزائل کے ناکارا بنایا ہے کئی بھی علاقے میں حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان نہ پہ امریکہ ایران کے ایک بے تے حملن بات چین قطر مفاہمت لائے سرگرم بنی ملکن جو دھرین کا حملہ روکن جو مطالبہ سیری پڑے وزارت اوبر میں جنگ جی بیہر شروعات کے بھی مفاد میں نہ ہوندی دھرین تکرار کے حل لائے گالین طرف موٹن قطری پڑے وزارت چھو تو چکٹان کے خاتمے لائے گالی ہوئی واحد رستو آہن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578
5: جی ہاں بڑی 361 525 786
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک
5: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

پاکستان میں سیکیورٹی فورسز جو دہشت گرد حملن بعد آپریشن چار ڈیئن دوران 54 دہشت گرد مرجی ویا دہشت گردن سا وڑندے 42 جوانن شہادت مانی ڈی جی آئی ایس پی آر موجب گزر چار ڈیئن دوران بلوچستان جی زیارت مانگی ڈیم دال بدین وارن علاقن میں دہشت گردی جا ٹے واقع تھیا ہیں جے دوران چار عام شہرین 27 پولیس اہلکارن سمیت 42 جوانن شہادت مانی سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں مجموعی طور 54 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کہو کیر بھی پاکستان کے ڈجارے یا دھمکائے نہ تو سکے بلوچستان پاکستان جو آن شان مان ہے ریاست دہشت گردی کے ہر صورت میں چٹے چھڑی دی دہشت گردن خلاف زمینی فضائی آپریشن جاری ہے پاکستان میں دہشت گردی لائے پیسہ بھارت مانو افغان طالبان فراہم کرے رہا ہیں پاکستان میں تھیندر دہشت گردی کے سمورن واقعن میں افغان شہری ملوث نکتا ہیں دہشت گردی کتھے بھی لکل ہوجن نشانوں بن جاندا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چیو ہے تو کراچی واقعے میں بھی چین دہشت گردن میں 3 افغانی ہوا بلوچستان واقعن میں بھی افغانی دہشت گرد ملوث ہیں جن کے بھارت افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری ملے لائے دشمن نہ تو چاہے تو پاکستان ترقی کرے فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد جو دورو فیلڈ مارشل سید آصف منیر یونیورسٹی کے دورے دوران خطاب کندے چاہے تو قوم کی حمایت سے دہشت گردی جو مکمل خاتمہ آنیداسی جنگیوں سیاسی نعرن سے نہ پر ایمان اتحاد نظم ضبط سے کھٹبیوں ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اج رات ایک بھیرو بیہر ایران متا حملے کی دھمکی دئی چڑی ترکیا کے شہر انکرا میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے گڈ پریس کانفرنس کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران سے جنگ بندی ختم تھی چکی ہے ایران سے گال کرن وقت ونجائن برابر ہے اج رات ایک بھیرو بیہر وڈا حملہ کرے سکوں تھا ایرانی کوڑا ہیں گزل ڈیئن ہنن اپنا ہرمس میں جہازن تے ڈرون حملہ کیا ڈیل کا سوائے بھی تہران جی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والی سگ ختم کرے سکوں تھا

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।